0: céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo, 2,99 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Hoy por hoy, Arosa. Eloy Magariños.
3: Señoras y señores, muy buenos días. Comenzamos nueva edición de Hoy por Hoy Arosa, como cada jornada, tras 2:10 da tarde, hoxe un poquillo máis soleada e unha temperatura no exterior un poquillo máis alta que onte, 24 graus. Recordo os teléfonos da opinión, donde hoxe estará o alcalde de Vila García. Son o 986-185-185 e 986-185-186. Imos a falar, en este caso, con outra persona, el Luis Ruiz, teniente alcalde do Concello de Boiro, concelleiro tamén de Urbanismo, Obras e o Servicio de Auga. Señor Ruiz, moi bons días.
4: Hola, bo día.
3: Bueno, parece que a edad de padrón... Contanos un poquinho como funciona este sistema, porque ainda dando o servicio de auga a Dodro, Rianxo, Boiro, Pobra e Ribeira, por que lle está afectando especialmente a Boiro, señor Ruiz?
4: Bueno, Boiro ten unha configuración un pouco especial. Resulta que aquí o noso polígono industrial ten un depósito que o abastece, e a súa vez este depósito do polígono industrial pois é abastecido desde un depósito principal. Cando dende Padrón se nos suministra auga, suministrasenos non ao polígono, sino ao depósito principal. E este depósito principal, repito, pola configuración que temos aquí no noso concello, ten que ter unha medida mínima para nos poder bombear ao polígono industrial. Esta etapa de Padrón, bueno, pois sufreu un problema o pasado luns, un par de problemas, unhas horas de diferencia. Eso implicou que non puderan suministrar auga a noite do luns ao martes. Non se pudo suministrar absolutamente nada, ao menos aquí a Boiro. A nos acabounos por vaciar o depósito do polígono. Logo, a hora de suministrar auga, evidentemente, somos varios concellos os que lle suministra, e non nos podían dar a cantidad que nos estábamos a necesitar para poder bombear o polígono. Eso derivou en que hubo un día donde non pudemos abastecer a ese depósito do polígono industrial. Hoxe levamos a uns días traballando para intentar mellorar, poñendo en marcha medidas para intentar corrixir definitivamente esta situación. Corrixese lentamente porque, repito, esta falla de suministro, bueno, pues entendemos que Boiro non é o único que está a vivir esta situación. A situación de escaseza de auga estos días é amplia, afectanos a todos, e esta etapa de Padrón tendrá que suministrar na medida en que sea posible.
3: Sí.
4: Nos estamos en contacto directo con eles todos os días, temos de que agradecer a disposición que teñen para con nós para intentar corregir esta situación. Faltou o abastecemento de auga, repito, durante unha xornada. Dende entón xa estamos abastecendo, non na cantidad que nos gustaría, evidentemente, para que a situación climatolóxica, e hoxe non lo avanzaba tamén a Xunta de Galicia, con esta situación de seca prolongada a esta zona da marxe de norte do Arousa, bueno, pues estános a complicar estes últimos días de verán a todos, non?
3: Xa. Porque, señor Ruiz, ahora mismo, desde que hubo esa avería o pasado luns no suministro de auga da edar de Padrón a todos os municipios do Barbanza, bueno, da zona esta, digo que primeiro afectoulle tamén a población, ou mentras tiñan agua no depósito foron suministrando? Mentras había agua no depósito non había problema, non?
4: Efectivamente, a afectación que sufre a población é porque nós temos que aumentar esa cota de nivel en ese depósito principal para poder abastecer ao polígono.
3: Sí.
4: E iso obligache a veces a cortarlle o abastecemento que tes á población, porque si non faz, é imposible que poda subir esa cota e poder abastecer ao polígono.
3: O que pasa que o polígono está no alto.
4: Por eso bombeamos aí.
3: Para
4: ese bombeo que lle facemos, necesitamos un mínimo de auga en este depósito. Este depósito, cando ti estás abastecendo a población, é imposible coller esa cota que ti necesitas para bombear ao polígono. Bueno, o polígono está, evidentemente, por eso decía eu que é unha situación coyuntural. É a situación que temos en Boiro. O polígono está onde está e temos que abastecer desta maneira.
3: Sí.
4: Entonces, a veces é necesario tamén cortar ese suministro que se fai á población para conseguir un volumen de auga no depósito principal que nos permita abastecer ás empresas.
3: É curioso, cando nos falta, como botamos de menos, non, señor Ruiz?
4: No, e a situación que estamos, sí. que,

0: empezamos a vivir. Acabamos de recibir ahora a notificación, antes salía en prensa, hoxe recibímoslo polo trámite oficial. Bueno, Aguas de Galicia nos está advirtindo que somos un deses 74 concellos que están en unha situación de seca prolongada. Eu sei que estos días hubo, bueno, pues, formacións políticas que intentaron facer mella desto, indicando que estará unha falta de previsión por parte do goberno de Boiro. Bueno, pues, hoxe Aguas de Galicia, onte na prensa, e hoxe de forma oficial, o que ven a indicar que estemos preparados, porque les coñecen mellor que ninguén a previsión meteorológica, a situación hidrográfica que teñen os nosos ríos e os nosos embalses, e o que nos están advirtindo con esta comunicación é que se pode empeorar esta situación, e nos próximos días igual temos que ter cortes obligados e non desexados para a población. Non advírtenos que sigamos que as medidas de contención que estamos actualmente tendo que poñer en marcha. Pero bueno, advírtenos Aguas de Galicia que isto non ten boa pinta, non?
1: Uh-huh. Bueno, de momento, cisternas, depósitos para o polígono de Espiñeira, estáse máis ou menos abastecendo aquela agua mínimamente necesaria?
0: Sí. Somos coñecedoras de que houve algunha empresa que ante a falta de agua, bueno, pues punxou en marcha medidas de alto tipo que te dís, algunha cisterna porque non quixeron pasar a súa producción. Ben é certo que temos a obriga de abastecer as industrias, pero eles teñen a obriga tamén de ter a súa disposición un almacenaxe que lles permita, alo menos, se hai algún tipo de problemas, porque as averías é o que teñen, que non avisan, de ter unha previsión, alo menos, de 24 horas de abastecemento. Eso é unha obriga que teñen as empresas. Ainda así, evidentemente, somos coñecedores de que houve algunha que se tuvo que autoabastecer mediante cisternas, ou igual que nós tamén tuvemos que abastecer a algunha comunidade de agua, porque o concello non suministra, non abastece ca súa rede a todo o municipio, e a verdade é que estamos este ano recibindo chamadas de comunidades de augas que nunca se habían dirixido ao concello por unha problemática deste tipo, e o que están facendo este ano. Isto danos un reflexo de que a situación non é boa, non?
1: Pois Luis Ruiz, teniente alcalde, concelleiro de Urbanismo de Obras e tamén responsable do servicio de aguas. Moitas gracias por atendernos, señor Ruiz. Esperemos que se volte pronto a normalidade, aínda con eso que nos decía, que, bueno, podemos chegar a momentos de escasez. Moitísimas gracias, a moi bons días, señor Ruiz.
0: Gracias a vos, e nada, solicitarle a todo o mundo que facamos un uso responsable da agua, porque vai nosa vida en elo. Nos próximos días veremos a ver si esto cambia, y si no, pues igual vamos a tener más problemas de los que tenemos.
1: Gracias, muy buen día.
0: Gracias a ustedes.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Cuando la casa de campo se convierte en casa jardín. Cuando los animales de compañía pasan a ser mascotas, Agro Vilanoviña, tu tienda de campo, se convierte en Vilanoviña Agro. Más grande, con aparcamiento y, además de lo habitual, especializada en alimentación, accesorios e higiene para tus mascotas. Vilanoviña Agro, todo para tu casa de campo, mascotas y jardinería.

0: agora as novas locais.
1: ¿Qué tal? Bo día de informativos. A victoria de Susana Rodríguez nas rúas de Pontevedra suman un novo capítulo épico a súa trayectoria deportiva, coronándose campeona do mundo de paratriatlón na categoría PTVI xunto a súa guía Sara Pérez. A paratriatleta galega conquistou o seu oitavo ouro mundial de paratriatlón, ampliando un palmarés no que destacan tamén, recordemos, eses dous ouros olímpicos en Tokio e en París. Gañar ante a súa xente en Pontevedra tiña un sabor moi especial. Na edición, recordemos, de hai tres anos celebrada aquí tamén, escapouse o triunfo tras un toque no tramo de ciclismo que rematou cunha caída. Esta vez a execución foi impecable, dominando a proba dende principio a fin. Noraboa para Susana Rodríguez. No trialón tamén hai críticas do Partido Popular co funcionamento do dispositivo de tráfico na xornada de onte. Temos tamén, noutro orden de cousas, a visita da conselleira de Vivenda, María Martínez Allegas, vivendas públicas que se están a construir en Valdecorvos, a esas últimas 48 anunciadas na rúa Mestre Soutullo, un edificio nunha fase aínda moi prematura a das excavacións. O espazo vai albergar seis plantas, alén de baixos comerciais. Aí, dixo a conselleira, en Pontevedra anotadas 2.300 persoas na lista para recibir vivenda pública. Polo demais, temos que Pontevedra e a Universidade de Vigo crearon un grupo de traballo estable para integrar o campus e desenvolver a Avenida de Compostela. A primeira reunión será o vindeiro martes, será un grupo de traballo de carácter permanente para abordar a transformación da zona norte da cidade. A iniciativa busca integrar o campus universitario na trama urbana de Pontevedra e así mellorar os accesos peonís e viarios e estudar o desenvolvemento urbanístico da Avenida de Compostela. Vamos ata Arousa. Jacobo Conde, que tal? Bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día. Pois o rei Felipe VI e o presidente do goberno Pedro Sánchez van a coincidir por primeira vez dende a creación do foro Atoja Vínculo Atlántico na inauguración do evento o vindeiro xoves 1 de outubro. Atoxa e por extensión o Grove, un ano máis, serán pois epicentro de todas as miradas informativas nun foro con destacadas personalidades do ámbito político, económico, académico e institucional para abordar os principais desafíos que afrontan as democracias e a orde internacional. Polo tanto, xoves que ven, o rei Felipe VI e o presidente do goberno Pedro Sánchez estarán xuntos no Grove na inauguración dese foro que vai a coincidir, como todos os anos, ademais co inicio da festa do marisco. E acabámolo de escoitar en Hoy por Hoy Arousa, no Concello de Boiro de momento non está normalizado o suministro total de agua, especialmente nas zonas máis altas do concello, porque todavía non se puido recuperar os niveis normais do depósito principal logo dun averío pasado martes na etapa de Padrón, e que esta etapa a que está a bombear, a que bombea ao concello, a este concello de Arousa Norte, o concello de Boiro. Dende o goberno local non descartan máis cortes de auga, cortes xerais, para que se vaya enchendo pouco a pouco ese depósito xeral municipal. Por certo, falando de agua, xa por último, a Xunta, que declara tamén a situación de sequía prolongada nos sistemas dos ríos Ulla Tambre, isto sería precisamente Arousa Norte, e indica tamén a Xunta que acorda declarar a prealerta en 4 novas unidades territoriais, incluído o río Umia e a marxe esquerda da ría de Arousa, isto é, a Illa, Caldas, Cambados, Cuntis, Ogrove, Portas, Ribadumia, Vila García e Vilanova. Aínda que as previsións din que pode empezar a chover para a semana que ven, os concellos que acabamos de nomear, aquí nestes concellos, aconsellase o uso responsable da auga. Volvemos ás 2:10.
0: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Pois é unha da tarde menos 19 minutos e seguimos neste tempo da opinión. Hoxe dende Radio Arousa co alcalde de Vila García, Alberto Varela. Señor Varela, moi bons días.
4: Ola, bons días.
3: Deixo vostede que ven fresco, que estuvo participando con motivo da Semana Europea da Mobilidade tamén en bicicleta esta mañá.
4: Sí, veño un pouco máis deportivo porque a Semana da Mobilidade está dende fai anos organizado tamén en colaboración do Concello e un medio de comunicación, pois se organiza un acto na que diferentes coles de Vila García, había 800 nenos, pois sacan as bicicletas, saen do colexio e se dá un paseo pola nosa cidade que, pois, xa falamos de moitas ocasións, pocas días hai tan idóneas para camiñar en bicicleta, e un día, pois, dende logo, especial para todos eses rapaces e rapaces.
3: Che, un medio de comunicación, digo, outra cousa en marcas comerciales, pero que medio de comunicación?
4: Non, é La Voz de Galicia, que está organizando, pois, dende fai anos esta actividade, na que o Concello colabora, evidentemente, pois, colaboran os servicios municipais, todo o profesorado, e, bueno, é un día moi especial e moi divertido para os rapaces. De feito, é curioso, pero está moi en... moi enterados, porque iba eu ao lado de algún deles e iban camiñando, tal, ou mellor dito, pedaleando. Estaban dicindo, no, o Concello vai a querer facer unha residencia en maiores. E dices, bueno, pois saben que un neno de 11, 12 anos este, bueno, pois pensando falando da actualidade da cidade. Eso é unha boa noticia.
3: E vai non a facer.
4: Dende logo, temos toda a intención do mundo, se está buscando terreos, se está, pois, tratando de negociar para comprar un terreo. Dende logo, despois, pois, trataremos de que Vila García non quede discriminada e quen tenga competencia. A Xunta de Galicia acaba de anunciar 25 residencias en Galicia, pero todas para concellos de menos de 25.000. O sea, Vila García non podería. Bueno, Vila García tamén ten necesidades, ten persoas maiores que necesitan plazas públicas de residencias. Nos van a pedir que poñamos un terreo a disposición e nos estamos adiantando, estamos, pois, tratando de liderar o proceso.
3: Estánse achegando máis a ese terreno?
4: Bueno, eu son optimista, xa dixen que cando este un terreo pechado, pois, evidentemente, por unha cuestión de transparencia, pois, o contaremos e todo o mundo se enterará, pero as negociacións, mentre non estén pechadas, pois, non se poden. Primeiro, é mellor negociar discretamente, despois... non podemos vender a pel antes de cazar o oso, neste caso.
3: ¿Cantos terreos ten?
4: No, é dicir, hai poucos para as intencións que ten o Concello, que o que pretende, pois, dende logo, sería, pois, o máis amplio posible para construir o maior número de prazas posibles.
3: Xa. Queda lonxo, queda cerca, ainda que non sabemos moito se as residencias, pensando nos residentes, bueno, pois, bueno, outra cousa, pensando nos que visitan os residentes, se lle queda lonxo ou lle queda cerca.
4: Si conseguimos o obxectivo que ten, pois, que estamos pensando, poucos enclaves hai tan privilexados nesta cidade para facer unha residencia maiores, e incluso podríamos ter a posibilidade tamén de centro de día.
3: Que tamén fose centro de día.
4: Ben, polas posibilidades, o que barallamos é que teñamos todas as posibilidades, porque é certo que hai poucas prazas de residencias públicas, hai poquísimas prazas de centro de día, o centro de día que están desamparados, pois, creo, non ten máis de 20 e pico prazas para centro de día, non é solamente para Vila García, é para todo Salnés. Esas prazas se crearon, pois, xa fai moitísimos anos. De feito, foi a única etapa na que, neste caso, a última etapa na que gobernou, pois, o Partido Socialista con Emilio Pérez Touriño ao fronte, foi o último centro de día que se construiu na nosa cidade. Bueno, pois, creo que nós estamos dispostos a colaborar, o fixemos, pois, coa posta a disposición de terreos, pois, agora co centro de saúde, e tamén, pois, na construción de vivenda pública, que puxemos unha parcela a disposición de quen ten as competencias, e vamos a facer o mesmo coa residencia.
3: Señor Varela, imos a seguir falando de zonas ou superficies. Estamos falando de residencia para maiores. Hai unha necesidade de vivenda para todos en Xerais. Estase pensando que na zona das Carolinas aí hai un espacio... bueno, pues interesante que por lo menos o Instituto Galego de Vivienda Solo está interesado en él. ¿Qué parte lle toca o Concello de Vila García en este superficie dentro do...?
4: Home, hai pouco, dende logo. Eso creo que o nome técnico é Pía o Pai.
3: Pía, sí. Bueno, pues, o proxecto de interés autonómico. Sí.
4: Pois son proxectos precisamente de incidencia supramunicipal, na que a Xunta de Galicia, pois, por un interese xeral, pois, aínda que a normativa do plan xeral non permita aí a construción, porque eso é solo rústico, pois, van a construir vivenda. Que se consigue con eso? Pois que a construción da vivenda é o solo, evidentemente, sexa máis barato. Pero, dende logo, pois, aí ten que haber un proceso de expropiación. Eso sí, nos nas conversas que tivemos co Instituto Galego de Vivenda Solo, trasladámoslle que ali hai veciños que teñen, pois, vivenda, algún ten vivenda e hai algún negocio, e que, pois, que se respetasen, que está ben que se construa vivenda pública, pero que intentase non expropiar esas vivendas, porque dende logo a ninguén gustalle que o teu fogar pois se expropie. Pero non está nas mans do Concello de Vilagarcía. Dende logo, nos, cando ofertamos, cando nos pediron primeiro, ouvimos nos medios de comunicación pois que estaban pensando en varias parcelas. Despois nos preguntaron por que espacios habería de solo rústico sempre no noso concello, pois falamos de outros, pero foi unha decisión da Xunta de Galicia decidir ese ámbito. Despois piden si é técnicamente posible, dende logo os técnicos municipais pois fixeron o seu informe, pero para decir, así se poñía no seu momento, se lle dixo, pois que intentaran non facer ningún tipo de expropiación. O que si colaboramos nos co Instituto Galego de Vivenda solo na zona de Invisa, na que se lle unha parcela que era municipal, pois se cedeu a Instituto Galego de Vivenda solo, a Consellería, bueno, de Vivenda, para a construción tamén ali de edificios.
3: É dicir que non decide logo o Ayuntamiento en que sitio?
4: Isto foi unha decisión, en este caso unilateral, da Xunta de Galicia, de donde consideraron que era o sitio idóneo para construir vivenda pública. Repito, é importante construir vivenda pública. Eu pídolle as administracións con competencias, neste caso a principal é a Consellería de Vivenda, porque así está reflexado no propio Estatuto de Autonomía, de que teñen as competencias en materia de vivenda. Que o fan está ben. O que pedimos é, evidentemente, pois que se trate de non expropiar vivendas, porque que non lle trunquen o seu, pois o seu plan de vida as persoas que están ali, que si é posible, pois dende logo que fagan os edificios e cantos máis mellor, pero sin interferir no día a día desas persoas.
3: O sea que cando antes logo o secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, señor García Porto Heriberto, nos decía que había unha coordinación entre a Consellería e o Concello, e que vostedes logo simplemente, non sei, é sí. Decir, estos son os espacios, pero quen decide cal é o espacio son eles,
4: evidentemente. É decir, repito, a primeira vez nos enteramos a través dos medios de comunicación, despois se nos pediu en colaboración que pois que fixéramos propostas de solos, se fixeron propostas que non era ese ámbito, eles consideraron que era o máis idóneo. Preguntan dentro de eso si aos técnicos municipais si é posible a construcción de vivenda. Os técnicos fan un informe favorable, pero a Xunta de Galicia é quen decide cale o ámbito, a Xunta de Galicia é quen vai a redactar o proxecto e tamén quen vai a financiálo, eso tamén hai que decirlo, é quen vai a expropiar e quen vai a poñer os cartos en colaboración con promotores seguro privados. Pero claro, aquí os concellos evidentemente pois non pintamos moito. Entonces, es decir, por eso un plan de incidencia supramunicipal. Senón, si nos ativéramos ao plan xeral, aí non se pode construir porque é solo rústico.
3: Entonces, o que están presentando hoxe a plataforma de afectados por este PIA, por este proxecto de interés autonómico, neste caso nas Carolinas, se están presentando no concello, bueno, a estas horas, pedindo un pouco como está o plan, que o que, porque bueno, a xente que ten ali é sensible ás dúbidas que dice, é que pasa con o meu sitio, non?
4: Non, pero, a ver, tivemos personalmente con dúas reunións, e se lle explicou a parte dos propietarios que estiveron ali a reunión cal era a situación. Decir, é que eso non depende do Concello de Vilagarcía, eso non depende dun plan xeral do Concello de Vilagarcía. Ese é un instrumento, como se fai con aquelas empresas que por parte da comunidade autónoma que teñen esa posibilidade, se o consideran estratégico, pois de saltarse a normativa municipal legalmente. En este caso, eso, é decir, para nós, para o noso plan xeral, ese espacio sería apto para construir? Non, é solo rústico. Pero a comunidade autónoma, a Xunta de Galicia, pode facer un proxecto que decida que aí se pode construir vivenda a través dunha normativa, un decreto que aproba a Xunta de Galicia? Pois sí, claro que é legal, é iso que están facendo.
3: Imos a falar ahora dos máis pequenos, en xeral. Empezamos por los que onte, precisamente, no pleno, que tiveron onte, pois había unha petición xeralizada que de ter autobús para ir á escola. Tampouco depende do concello.
4: Non, é dicir, non todas as cuestións que afectan o día a día das cidades dependen dos concellos. Evidentemente, os colexios e o transporte, neste caso escolar, non depende dos concellos. Depende a Consellería de Educación, depende a Consellería de Mobilidade, en definitiva, depende a Xunta de Galicia. de todos os anos que levo como alcalde desta cidade, pois creo que dende que eu estou como alcalde foi o pleno máis concurrido que tivemos todos estes anos, e a verdade que era moi elocuente ver a Nai, que representaba as AMPAs, falando de que considera unha injusticia a todas luces. É certo. Cale a situación? Que os nenos do Cole da Escardia pois tiñan a posibilidade de estar no Castro Lobre, que lle queda moi preto,
3: para ir andando.
4: Sí. E por unha decisión, neste caso da Xunta, porque dixeron que o Castro Lobre pois que estaba moi saturado, obligaron a que ses rapaces teñan que inscribirse no Instituto de Carril, coa promesa de que se lles iba a poñer transporte escolar, é dicir, un autobús. Ben, pois pasou un tempo si se subcumpliu, pero agora decidiron pois suprimir ese autobús, co cual está sucedendo que os nenos teñan, é dicir, non todos teñen opción, mellor dito. Si que hai prazas, pero non para todos. Entón, o que están facendo é que os nenos e nenas teñan que competir a ver quen é que consigue praza en ese autobús. Teñen que ir pelexando para ver quen sube o autobús e quen queda fora. E cosas tan difíciles de explicar como que un neno da Escardia, que viva na Escardia e que teña parada o autobús enfrente, que queda exactamente a 1,8 km do Cole de Carril, como non cumple a ratio que establece a Xunta de 2 km, pois non ten dereito, según eles, ese autobús. Pero, en cambio, se puderan seguir no Instituto Castro Lobre, ou pois, tibera, mellor dito, a opción de ir ao Instituto Castro Lobre, pois quedalle moito máis cerca. Se unha decisión de política de cambiar aos rapaces de centro educativo, pois, dende logo, que teñen que cumplir o que se lles dixo, que poñerlle ese transporte escolar. Pero que creo que temos un problema coa importancia que se lle está dando o transporte público nesta comunidade autónoma en Galicia. É dicir, porque o problema, estamos falando de transporte escolar, pero tamén sabemos que temos moitísimos problemas no transporte do día a día entre a nosa comarca. Non se están facendo políticas para esta semana que estamos falando, a Semana da Mobilidade, para permitir que os que vivimos aquí poidamos ter facilidades e comodidades para desplazarnos en autobús. E tamén un pouco preocupante, o dixemos onte tamén no pleno, en eso coincidíamos con a maioría dos que estábamos ali, era que cada vez máis non tendes máis que ver a cantidade de pais e nais que durante este último ano viñeron ao pleno con diferentes reivindicacións relacionadas con educación. Diferentes colexios, que si era o transporte escolar e os nenos non tiñan tempo nin para comer, deficiencias nos colexios, e bueno, pois o que non podemos é negar a realidade, como se fai en moitas ocasións coa sanidade pública, e o que temos é que afrontar o problema e resolvelo.
3: E cal é, entonces, despois do pleno de ante, o que lle solicitan a Xunta? Un autobús máis?
4: O que se está solicitando é que se cumpla co compromiso que se deu no Consello Escolar Municipal no seu momento, que creo que foi no ano 23, na que todos os nenos que se lles obligou da Escardia a inscribirse obligatoriamente no Instituto de Carril e non no Castro Lobre, que teñan oportunidade de todos, independentemente de que non cumplan a ratio de 2 km, sino a 1,8 km tamén poidan pois coller ese autobús, e que non teñan os nenos e nenas que estar competindo pois a ver quen colle o autobús ou non. Onte se facía unha similitude, creo que unha película que se chama Os Xogos da Fame, un libro tamén, non son momento de Xogos da Fame, que parece que eso, porque os rapaces non solamente cando van ao instituto, sino cando volven, porque despois teñen pois xornada pola tarde, teñen que estar deprisa e correndo, non parece razón.
3: Bueno, eso corresponde ya a Xunta. Hai unha cousa que lle pregunto por os máis pequenos, é a Escola Infantil Municipal de Vila García, que cada certo tempo está se repetindo, porque según di a empresa concesionaria, evidentemente teñen que pagar as traballadoras que están ali, que en total son arredor da veintena, creo. Por que ocurre sempre isto, señor Varela? É dicir, bueno, ustedes pagan, pero sempre despois de que primeiro, todo o mundo cobra. Por que?
4: Primeiro, isto é unha reflexión que temos que facer tamén. É dicir, tampouco, e volvo ao mesmo, non ten moito sentido que as escolas infantís, non falo solamente Mila García, senón en toda a comunidade autónoma, que sigan existindo escolas infantís municipais. Sinón, é dicir, por que unhas as leva a Xunta e por outras ten que leválas os concellos? É parte da educación, é parte da educación dos nosos nenos. O lógico é que todas as escolas infantís foran a cargo e xestionadas pola propia Xunta de Galicia. Segundo, creo que ha tomado unha decisión equivocada tamén a Xunta de Galicia, que está afectando as escolas infantís tamén municipais, que nesa suposta gratuidade que están dicindo, que agora é gratis levar os nenos ás escolas infantís, a realidade é que se está fomentando moito máis as escolas infantís privadas que as públicas. Se acaba de aprobar un decreto na que a Xunta de Galicia está dicindo que polas privadas por neno teñen dereito 300 euros por neno e as públicas 100. Creo que eso é errado, eso que está provocando que os nenos e nenas das públicas estén perdendo matrículas para ir ás privadas en Vila García e en toda Galicia. Evidentemente isto está facendo desaxustes económicos, porque hai un déficit, porque teñen menos nenos, porque, repito, se a mí me va a salir gratis, xa non elixo ir ao cole público, senón a que me quede máis cómoda se a privada me queda ao lado de casa. E creo que é un erro, eso está provocando desaxustes nos concellos. Agora, que está facendo os concellos? Ou, en este caso, o Concello Vila García, primeiro, creo que non, aquí, polo menos, en privado, eu escoitei tamén públicamente, recoñecendo, neste caso, a dirección do centro, o esforzo que está facendo o Concello Vila García con aportacións extraordinarias para cubrir ese déficit. Para cubrir ese déficit de nenos e nenas. E xa son diferentes aportacións, entre hoxe e mañán, pois eu sei que os servicios de intervención estaban informando para facer outra aportación extraordinaria para cubrir o déficit, porque no mes de agosto tamén hai menos nenos, e porque, bueno, agora, dende logo, e o concello que está facendo tamén, se vai a sacar a licitación, pero dende logo creo que temos que darlle unha volta ao tratamento dos nosos nenos e nenas coas escolas infantís, porque, repito, non ten ningún sentido que se este financiando a privada moito máis do que está financiando a pública. É unha decisión política, pero creo que é unha decisión política errada, e xa o dixemos, e a realidade o tempo nos deu a razón, que agora a pública ten menos nenos, está tendo menos nenos, se están indo a privada, e as públicas están tendo déficit, sobre todo aquelas ademais que están xestionadas por empresas e que están vendo que non lle cuadran, neste caso, os ingresos e gastos, pero creo que non pode ter ninguna queixa a dirección do centro, porque o Concello de Vila García sempre cubriu todos eses gastos.
3: Pero, mentras tanto, é dicir, como se, mentras non se fai eso que vostede estaba plantexando un pouco, ¿no?, que nos parece, pues, bueno, pues un punto de vista razoable, é que se está facendo así, xa que a educación lle corresponde, neste caso, ás autonomías, ¿no?, desde pequeniños. Pero, mentras tanto, dando estas circunstancias, ¿usted pone no sitio das persoas que teñen incertidume de si cobraremos ou non cobraremos?
4: Pero creo que as traballadoras, non, si as traballadoras e os sindicatos son plenamente conscientes, eso podo asegurarlle, do esforzo que está facendo o Concello de Vila García. É dicir, é que o Concello de Vila García non paga... Un segundinho. Sí. O Concello de Vila García non paga as traballadoras. Quen ten obriga de pagar as traballadoras é unha empresa. Porque aquí parece que non existe unha empresa. Unha empresa, unha licitación, ese servicio está externalizado. Quen ten obriga de pagar as traballadoras é a propia empresa. O que está facendo o concello é, dado o tempo que se leva e dado, dende logo, que cambiaron as circunstancias económicas, está facendo o esforzo para que poda seguir ata que salga a licitación. Pero quen ten obriga, dende logo, de pagar a todas as traballadoras, dende logo é a empresa, porque é unha empresa, porque ese pro de servicio está externalizado, e porque en algún momento, evidentemente, houve mellores momentos económicos, e como calquera empresa, nos momentos vos, pois supoño que terás que acumular para os malos momentos.
3: Non podemos seguir, temos que parar aquí, señor Varela. Moitas gracias, e a unha da tarde, pois noutro momento. Moitas gracias, moi bo día.
4: Moitas gracias a todos vos.
0: Es la una, las 12 en Canarias.
5: No he logrado defender mi casa, pero he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Son las primeras palabras de Mari Carmen desde el hospital, dos días después de su desahucio. Sumar quiere expropiar la que era su vivienda, pero el PSOE dice que no está por la labor.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Socialista se niega a expropiar la casa donde vivía Mari Carmen, como propone Sumar. Lo acaba de decir el ministro Félix Bolaños en un acto en Bilbao.
6: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen
5: esto
6: de propiedad.
5: Sostiene Bolaños, tanto, le acaba de contestar otro ministro, en este caso de Sumar. Escuchamos a Pablo Bustinduy.
7: Pues yo creo que el gobierno no puede dejar que esto quede así. Y tenemos herramientas recogidas en la Constitución española que establecen que la propiedad privada tiene límites y tenemos formas y herramientas para restaurar ese daño y para fijar un precedente para que el próximo se lo piense. Porque tenemos que mandar un mensaje a estos fondos, a esta gente, a estos inversores a los que Ayuso les pone la alfombra roja. No sois bienvenidos en España. Y por tanto creo que es algo que es perfectamente de sentido común y que se puede hacer. Claro
5: que se puede hacer. Dos sensibilidades en el gobierno, allí en el Ejecutivo aseguran que están trabajando contra reloj para tratar de llevar al Consejo de Ministros del próximo martes ese real decreto sobre vivienda para el que, entre otros, necesitan a Junts. Esta mañana Miriam Nogueras ha dicho en la SER que en el Ejecutivo ven con buenos ojos las propuestas que han hecho centradas en rebajas fiscales. Como digo, esta semana, esta mañana hemos escuchado las primeras palabras de Mari Carmen tras su desahucio desde el Hospital Gregorio Marañón, donde lleva dos días ingresada. Ahí, desde allí, ha llamado la atención a la población para seguir luchando para defender su casa. La Unión Progresista de Fiscales, además, está reclamando que la Fiscalía pueda intervenir en aquellos desahucios de personas especialmente vulnerables. Información de Pedro Jiménez.
8: La UPF reclama reformar la ley para que los fiscales puedan intervenir en desahucios de personas vulnerables como el de Mari Carmen. Dicen que es incoherente que puedan participar en otros procesos cuando hay menores o vulnerables y no en estos. Abogan por una intervención puntual, especializada, limitada a valorar la situación de vulnerabilidad. No se trata, subrayan, de impedir automáticamente un desahucio, de desconocer los legítimos derechos de los propietarios. Se trata de garantizar que se protegen también los derechos del vulnerable y que se ofrece una respuesta jurídica efectiva y humana.
5: Hora 14, 1 de la tarde y 2 minutos. Además de la vivienda, el otro foco sigue estando en Ceuta un día más. También en Hoy por Hoy, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha dejado caer que se debería permitir hacer devoluciones en caliente para que los migrantes vuelvan a Marruecos. La inmigración, que es noticia hasta ahora, porque en Lleida el ayuntamiento ha prohibido el uso del burka y del niqab en espacios públicos a propuesta del PSC. Nos vamos hasta allí, información de Marisel Benavarré.
9: Lleida prohíbe el uso en la vía pública y en las dependencias municipales de prendas de ropa o de otro tipo que tapen el rostro. Sin citarla, se refiere al niqab y al burka. La propuesta del gobierno socialista de la ciudad ha salido adelante con el apoyo de Vox y también de Junts, que ha incorporado una coletilla a la ordenanza, y es que esta prohibición se haga según la normativa vigente. El objetivo de incorporar esta coletilla es preservar la prohibición en caso que algún día la regule el Congreso y también para intentar evitar que, como ocurrió en 2013, el Supremo anule la ordenanza por falta de competencias. Esta ordenanza prevé sanciones de entre 400 y 750 euros por llevar niqab y burka.
5: Y más cosas de este viernes.
0: Hora 14. Las noticias de la una.
5: Con Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Elegir bien el supermercado en el que compramos nos puede ahorrar 1.310 euros al año. Es la conclusión que acaba de publicar la OCU. Edu Hernández.
11: Sí, ese es el ahorro medio calculado por la Organización de Consumidores para este 2026, aunque puede ser de hasta 4.381 euros si vivimos en Madrid. La OCU señala además que el encarecimiento de la cesta de la compra se ha desacelerado. Si en 2025 fue del 2,5%, este año es del 1,8%. Aunque eso sí, el problema sigue estando en los productos frescos. Ileana Izberniciano es portavoz de la OCU.
12: Nos preocupan sobre todo los productos frescos, porque han subido un 4,7% de media y destaca especialmente el pescado, con un incremento de hasta el 8,6%.
11: Tomates, limones, coliflores o berenjenas son los alimentos que más han subido en 2026.
10: Gracias, Edu. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido que se expulse de una liguilla de fútbol amateur al equipo que exhibía simbología franquista en su escudo y que se hacía llamar el Bayern de los Caídos. En él juegan dos altos cargos de Vox, Radio Barcelona, Oriol Soler.
13: David Escudé, concejal de Deportes, pide al responsable de la liguilla de fútbol 7 que actúe con la máxima rapidez y que eche al equipo que se hacía llamar Mingo Rubio Balompié y Bayern de los Caídos, que además lucía simbología franquista en su escudo. Considera el concejal en la carta que su presencia es incompatible con los valores del deporte y con los principios básicos de la convivencia democrática. La liga tiene que empezar el jueves que viene en el Velódromo de Horta, una instalación municipal. Recordar que, tal y como avanzamos aquí en la SER, en este equipo juegan dos altos cargos de Vox en Barcelona, Juan Cremades y Carlos Oliva.
5: Nos quedan los deportes. con el tenis como protagonista, Juan Antonio San Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas, Javier. No ha comenzado bien el equipo femenino español en las semifinales de la Billie Jean Cup. Ha perdido Jessica Bouzas en dos sets con Muchova, 7-5, 6-4. Primer punto para la República Checa. En breve comienza el segundo. Cristina Busa contra Noskova. Del fútbol está en el descanso el amistoso Australia 0, Brasil 0. España estrena mañana la segunda estreña. Visita a Inglaterra en Wembley en la Liga de Naciones. Esta primera jornada de la competición sigue hoy con más partidos. Los dos más destacados, Italia-Bélgica y Turquía-Francia. Se estrena Zidane como seleccionador francés. Los dos partidos desde las 9 menos cuarto de la noche. De lo de ayer, debutó Xavi Hernández en el banquillo de Holanda. Debut también de Klopp en el de Alemania. Se saldó con empate a 1. Otros partidos de ayer, Portugal 1, Gales 0. Marcaba Joao Félix. Y Noruega 3, Dinamarca 2. Doblete de Haaland. Y en baloncesto, hoy se completa la primera jornada de la Euroliga. Valencia Basket visita a Besiktas desde las 7 de la tarde. Ayer ganaba el Barça a Efes en Barcelona. Perdía Baskonia en su pista con Olympiacos y perdió el Real Madrid en la pista de Dubái.
5: Ivana, qué ganas tenemos de irnos de fin de semana. El tiempo además nos va a acompañar bastante, ¿no?
10: Pues sí, sigue este olorcillo verano en pleno otoño. Seguimos con temperaturas bastante altas hoy en el Ebro, en los Pirineos y en Canarias. Bajan, eso sí, en Galicia y en el Cantábrico.
5: Pues mira qué bien. Con esto y más, volvemos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14. El láser.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
16: Gadis, en confianza.
18: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
19: Sí, señor. E iso chamo lle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
20: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
21: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
20: Personas como las que hacemos SER Galicia.
22: Y ya estamos manos a la obra.
20: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
23: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
20: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos... el mejor equipo.
24: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
25: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
24: Bueno, no exageramos.
20: Sin
24: nada,
20: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
26: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar conmigo? Como co salmón enteiro ou medio a 7,99€ o kilo. Ou a costeleta de agulla de porco a 4,95€ o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
27: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
28: Costela de porco para prancha, 5,45€ o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98€ a unidade.
27: Familia e máis aforro.
28: E máis teu.
27: Aforra cada día en autoservicios familia.
28: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
29: Hoy por hoy Arosa.
30: Susavila Correduría le ofrece la mejor cobertura al mejor precio para un bien tan apreciado como es su casa. Por 146 euros anuales podemos asegurar una vivienda unifamiliar con todas las garantías posibles o un piso de 90 metros cuadrados por 99 euros al año. Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas o a través de www.susavila.com.
31: Toda una vida de tradición gastronómica. Casa Rosita, con los pescados y mariscos de nuestras rías. El salpicón de marisco, nuestra especialidad. Y comedores espaciosos para estar tranquilos. Casa Rosita, en Corbillón, Cambados. Te esperamos para comer a gusto.
32: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora disponible en versión 100% eléctrica. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
33: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Compostela Móvil, travesía de Reborido 13, Milladoiro.
34: ¿Sabes que en Muebles Guadalupe tenemos y presumimos de ofrecerte los colchones más baratos del mercado y de todas las marcas? Hasta el punto de que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Muebles Guadalupe, tus muebles y colchones en Boiro.
1: En una tarde de 11 minutos seguimos adelante en este tiempo de Hoy por Hoy Arosa. Imos a hablar de una jornada de voluntariado para extracción do Plumeiro, da Pampa, en este caso en el municipio do Grove. Pero es tan bonita que nos vaya a afogar de hermosura. Benito García, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Es usted de portavoz del presidente de Asociación Galicia Ambiental. Que está, escoitamos aí a máis personas que están traballando neso, na extracción de lo que xa
2: oxe. Nenos do Colexio As Bizocas de Ogrove, sí. Que están agora mesmo xunto con, bueno, con compañeiros de medios de comunicación tamén, de un equipo de televisión e máis profesorado, están realizando a retirada de pluma precisamente para exemplificar e poñer o aperitivo do que vai a ser a xornada gorda, digamos, ou grande de mañá de extracción masiva de pluma. Neste caso, ten fundamentalmente unha función sensibilizadora da propia colectividade escolar.
1: E manexarlos afectanos a algo ou non? É dicir, o plumeiro agora?
2: Ahora mesmo o plumeiro afectalle a quen ten alerxia. Non debemos esquecer que é unha gramínea. E como gramínea que... Nestos momentos estamos en momento de polinización. Eso extrañará ya moita xente, que dirán, bueno, pero si a polinización normalmente en abril, mayo, junio. No, as especies invasoras que proceden da metade sur do planeta Terra, é dicir, de territorios austrais, como é a erva da Pampa, que procede da Pampa Argentina, manteñen memoria biolóxica. É dicir, siguen comportándose, terán que pasar moitas decenios, moitos, incluso séculos, para que se acostumbren a donde nos atopamos agora e manteñen a memoria biolóxica. Por lo tanto, agora é a primavera, está empezando a primavera en Argentina e, por lo tanto, a planta empeza a polinizar en Argentina agora mesmo, na Pampa Argentina. Bueno, pois aquí mantén ese comportamento, o cual fai que agora mesmo teñamos que tener cuidado aqueles que teñan alerxia ás gramíneas con esta planta. No caso, por exemplo, dos rapaces, están utilizando mascarillas aqueles que teñen algún tipo de alerxia, precisamente para evitar calquer tipo de reacción.
1: E preocupa na Argentina este plumeiro ou preocupa nos a nos que nos está aí invadindo?
2: No, no. Evidentemente, en Argentina non ten que preocuparlle para nada. Eso é como o toxo. O toxo non nos ten que preocupar en Galicia. Pero si lle ten que preocupar, por exemplo, en Colombia, donde algúns o introduciron, e agora teñen un problema con cotoxo como especie invasora. Bueno, pois aquí o contexto mesmo con a erva da pampa. Cando un leva unha especie fora do seu territorio natural, convírtese nunha especie primeiro alóctona, e cando esta está presente en cantidades moi importantes, convértese nunha especie invasora.
1: Porque, Benito, cando temos unha bonita, non? O que pasa é que cando sí. Temos milleiros, xa di, bueno, xa está ben de tanto...
2: A erva da pampa ten unha introdución masiva en territorio español e particularmente en Galicia fundamentalmente por tres vías. Primeiro, entra a través dos portos de Santander e a Coruña, mezclada con cereal, cando despois da Guerra Civil Española se importan cereais para alimentar a unha sociedade famélica naquel momento. Aí é onde chegan as primeiras sementes. Despois empeza a utilizarse como un elemento ornamental, é dicir, como unha planta que bonita, como ti ben dís, queda no meu xardín, pero despois esas sementes empezan a expandirse polo territorio. Xa o rizo do rizo prodúcese cando a autopista do Atlántico, todavía non era unha especie oficialmente invasora, é dicir, non nos tiñamos que preocupar porque se estuvera cometendo ningún tipo de delito ambiental neste sentido. Cando a autopista do Atlántico a utiliza no tramo entre Santiago de Compostela e a Coruña para as medianeras da autopista, para evitar os deslumbramentos e para fixar os taludes de esa autoestrada, para que esos taludes non se precipitasen coas chuvias, etcétera, etcétera. A partir de aí, a propia autopista e as autovías que conectan esa autopista co interior e coa costa galega, no caso da autovía das Rías Baixas é un exemplo paradigmático, convírtense no principal vector de transmisión, é dicir, convírtense nese canal de distribución desa semente, que, chegado o mes de setiembre, octubre, noviembre, iba caendo nos toldos dos camións, nos radiadores dos coches, e así se iba estendendo por todo o resto da autopista. A medida que a autopista se iba construindo en dirección Vigo, en dirección Baixo Miño Valmiñor e tamén en dirección Ferrol, a semente foise estendendo hasta convertirse no que se podemos ver pois en calquer lugar da costa galega. Ahora mesmo a batalla está en evitar que no interior de Galicia pase o mesmo que está a acontecer na costa galega.
1: E como se evita isto, Benito?
2: No interior temos unha certa, entre comillas, facilidade, que é donde hai unhas poucas plantas, o famoso ir de menos a máis. Donde hai moi poucas plantas, eliminalas rápidamente para evitar que proliferen. No, na zona costeira, é dicir, fagámonos a imaxe visual, desde a autopista AP9 hacia o mar, aí xa está máis complicado, porque, bueno, no caso de Ogrove estáse desenvolvendo unha actividade intensa desde fai xa 3 ou 4 anos de eliminación da erva da pampa, pero claro, está rodeados de concellos donde non se fai nada, o caso de Sanxenxo, ou outros máis próximos ou menos próximos, perdón, como poida ser a propia Vila García de Arousa, donde non se está extraendo ninguna sola planta. Non só eso, sino que incluso en proxectos de obra pública, donde teóricamente están obligados a facelo, non se contempla o control e eliminación de especies invasoras nesos pliegos. Non debemos olvidar que a erva da pampa, a uña de gato, a acacia mimosa, son especies que figuran no catálogo español de especies invasoras. Por lo tanto, está prohibida a súa comercialización, prohibida a súa venta, prohibida a súa importación. Se podría ter hipotéticamente, pero a responsabilidade aconsello contrario, como un elemento ornamental propio, cada un na súa eira, na súa finca, na súa casa, podería manter este tipo de plantas, porque evidentemente non hai unha prohibición, non hai un marco legal que prohíba un particular tera especie, pero sí a responsabilidade. De feito, no proxecto Life Cortaderia, que é o que desarrolla Galicia Ambiental no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, temos ahora mismo xa en funcionamento un equipo de intervención rápida que nos permite sacar plantas a ciudadanos particulares que así no lo solicitan para evitar que esa especie siga proliferando. É dicir, e resumo a resposta a túa pregunta, tendo sensibilidad e tendo responsabilidad, temos que eliminar das nosas vidas especies que están condicionando a biodiversidade de Galicia e que ademais están generando, neste caso, un problema de saúde pública.
1: E como se van extendendo? Que van pola raíz, pola semente, no. por onde van?
2: Ao contrario do que acontece coa acacia mimosa ou coa cana,
1: sí.
2: No caso da erva da pampa é a semente contida nese plumacho, como tú decías, que bonito é, ou que bonito parece. Ese plumacho agora mesmo está en fase de polinización, e despois do polin ven a semilla. En apenas 10, 15, 20 días empezaremos a ter semillas viables que unha vez que caen o chan, sobre todo nun terreno degradado, recién removido, etcétera, afectado por un incendio forestal, por exemplo, aí cae a semente, e como especie ventaxista que vai a crecer, vai a multiplicarse, e a partir de aí vai a volverse incontrolable, como poida ocurrir xa en moitos concellos da costa de Galicia.
1: Benito, e que ocorre cando vemos esa erva da pampa por aí, si moita ao lado das carreteras, non? Vemos que de vez en cando cortana. Non sei si é que se busca o momento, si con se cortar prolifera máis, si é que con se cortar...
2: Habitualmente, é moi importante nestas épocas dos meses de agosto incluso setembro, realizar desbroces, porque ao realizar o desbroce estamos eliminando o plumacho antes de que madure, antes de que a semilla sea viable. Por lo tanto, esos desbroces realizados en tempo e forma son moi acaídos, son moi axeitados. O problema é si ese desbroce o realizamos cando a semente xa é viable, é dicir, cando a semente ten capacidade de reproducirse. En ese momento estamos contribuindo a expandir todavía máis esa semente, por lo tanto, podemos generar incluso un efecto máis negativo do positivo que é a súa extracción. Por lo tanto, é moi importante a época do ano na que se fan esas tarefas. Cando desbrozan nas orillas da carretera, esa é unha tarea que hai que realizar agora. Como moi tarde, agora, esta semana que ven, xa estaríamos fora de plazo. A partir de aí, menear a semente todavía vai a provocar máis problemas que ventaxas, e o que habería que esperar é o mes de xaneiro a eliminar a planta mediante a súa destrucción, que é a desbrozar, arrancar as raíces e eliminar a planta completamente.
1: O vento sirve de transporte para elas ou que?
2: Evidente, sí, xunto co o vento xunto cos vehículos son os dous elementos, os dous principais elementos de expansión desta semente, fundamentalmente, pues, a través de no caso do vento, dos cañóns fluviais, e no caso das autoestradas, evidentemente fixados nos vehículos, que vai facendo que eso se expanda hasta niveis como os que temos agora mesmo, bueno, pois en comarcas como Salnés ou comarcas como o Golfo Artabro Coruñés, ou incluso a comarca de Baixo Miño Valmiñor, donde xa é prácticamente incontrolable. Pois solo podemos aspirar a minimizar o impacto, pero xa prácticamente a día de hoxe sería imposible a eliminación completa desta especie.
1: Porque, Benito, ademais da invasión que se produce, que outras repercusións pode ter negativas para nós, para os humanos?
2: A invasión ten como consecuencia directa a pérdida de biodiversidade. Donde a planta entra, outras plantas non teñen capacidade de desarrollarse. O exemplo que citábamos, por exemplo, da acacia mimosa, é tamén un exemplo moi claro, o da cana. Pero ademais hai un efecto, como comentábamos antes, sobre a saúde pública. Esta gramínea ten unha altísima capacidade de afectación por vías respiratorias da ciudadanía, e esa é unha parte que sí é moi preocupante. Hai ahora mismo centros médicos como Hospital de Valdecilla de Santander que están desenvolvendo un traballo profundo de investigación sobre a problemática para a saúde desta especie, e aí se está poñendo en evidencia como unha parte importante da sociedade, pensemos que é moi alto o porcentaxe de persoas que teñen alerxia, e particularmente alerxia ás gramíneas, están vendo disminuída a súa calidade de vida, porque si tradicionalmente un galego tiña 2 meses de alerxia, ahora vive prácticamente alerxia máis da mitad do ano, prácticamente desde o mes de abril hasta o mes de novembro. O risco de alerxias ás gramíneas está aí, e eso afecta dunha forma considerable a calidade de vida desas persoas.
1: Porque decía vostede que teñen memoria, e entonces elas están madurando agora, claro, logo a semente, ¿no?, para entendernos, ¿no?
2: E ademais non teñen competencia agora mesmo, claro. O resto das especies empezan o seu período, entre comillas, de hibernación. Boa parte das especies vegetais perden a súa folla agora mesmo e entran nese período. Bueno, podemos, o exemplo da vide é o exemplo máis claro. Entran en unha especie de parada vegetativa hasta que podemos alá polo mes de xaneiro, febreiro, e despois volve a empezar de novo a súa vida. Bueno, pois no caso da erva da pampa, frente a outras gramíneas que están agora mesmo que empezan agora mesmo a dormir, a deixar caer a folla, a non ter actividade, esta vive o seu mellor momento para reproducirse, etcétera, etcétera.
1: Bueno, entón, para, non sei si moderar esa invasión ou para evitala, que deberemos de facer, Benito?
2: Meses de agosto, setembro, incluso moi principios de outubre, pero fundamentalmente agosto e setembro, eliminación de plumas. Eliminación de plumas para evitar que cando estas maduren a finales de octubre, durante o mes de novembro, poidan colonizar novos territorios, poidan ocupar novos espacios, poidan xenerar novas plantas. E durante o período non reproductivo, é dicir, aquel que vai desde xaneiro hasta o mes de junio, eliminar a planta, desbrozar a planta completamente e despois arrancala de raíz, porque senón a planta vai a rebrotar, vai a generar novas semillas e vai a generar novas plantas. E de quen esa obligación?
1: Eso.
2: Bueno, pues eu diría que evidentemente é unha competencia de ámbito autonómico, e a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, que ten a principal responsabilidade en materia medioambiental, pero máis alá desa obviedade hai outra parte, que é, primeiro, igual que ocorre cos residuos, primeiro, a responsabilidade da ciudadanía. Si eu teño unha casa, un chalé, unha finca e teño unha planta, o seu é que contribúa a esa mellor calidad de vida e mellor calidad de saúde para os cidadáns, eliminando esa planta e non contribuindo a que esta se expanda. E os concellos, que son ahora mismo os grandes ausentes nesta cuestión. Salvo casos moi puntuais, como o caso do Concello do Grove, é absolutamente sorprendente como miran para outro lado e non fan absolutamente nada ningún prácticamente dos concellos deste país, como se fora a cuestión das especies invasoras un asunto que non vai con eles, porque unha cousa é que un teña ou non as competencias e outra cousa é que, como no caso da erva da pampa, estemos xugando, ademais de coa nosa biodiversidade, tamén coa saúde pública dos nosos cidadáns, e eso sí que é unha competencia dos concellos.
1: Pois ben, unha lástima, porque hai un ratiño estaba por aquí o alcalde de Vila García no tempo da opinión. ¿Vostede cree que son conscientes, que saben desto, que ven que vote unha man? Ou...
2: A Asociación Galicia Ambiental lle pediu unha reunión para abordar esta cuestión a Federación Galega de Concellos, tendo como presidente precisamente o alcalde de Vila García, e non hubo moita receptividade. Pero non por ser o alcalde de Vila García ou de outro sitio, sino porque